10 to 5. It just feels good. Now and then I think of when

affected, you are so like me. In your face I am reflected.

0: Napet temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Сарбиновска. Антена 5. Октомври 2026.
5: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
6: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Слушајте, ова сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

за совршен старт на нашето денешно дружење во викенд програмата на Антин. Овие три часа Ива и Мики ќе бидат заедно со вас. И денес имаме супер музика за вас, ќе ги чуеме Isaac B. Cole, Jake Saboretti, Billie Eilish, но предходно и веги Simply Red, Stars.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
0: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
4: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

Miley Cyrus со суперхитот Midnight Sky, дел е од седмиот албум Plastic Hearts од 2020-та. Песната си доби ремикс насловен Edge of Midnight, комбинација од овој нејзин суперхит и класиката на Stevie Nicks Edge of 17. Истата година пак албум објави британскиот изведувач Сем Смит, се вика Love Goes, оттаму ни доаѓа и овој негов суперхит, еве го Сем Смит на антена со...

0: Let me go.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
5: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско и се е можно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor. Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing. Via predstavuva momentálnata temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 12 часот.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.
4: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
7: Антена 5.

ротесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
2: I just wanna love you, baby. Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
1: Број 9.
2: Somber, My Body Isn't Ready.
1: Број 8.
2: Јаруба, Дум Дум. Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
1: Број 6.
2: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: za samo 3.999 denari.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.

Black Office, Less So Ready For You. Песната е дел од албумот Subconsciously од 2021-та, има 12 песни, меѓу нив се и големите хидови на Антина, You Need Me, La La La, соработката со Usher, Drive, заедничката песна со David Guetta, како и хитот со Diplo и Elderbrook, Never Gonna Forget. Сега време за Roger Sanchez и Ella Henderson, Dream On Me.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
5: На 10 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 78-ма Джо Пери и Стив Тајлер од Aerosmith се повредени откако на концерт во Филаделфија на сцената е фрлена вишнова бомба. Остатокот од турнејата групата ќе го изведува зад безбедност на ограда. Во 55-та роден е Дејвид Ли Рот, вокал во Ван Хален и соло изведуваш го слушаме со соло хитот Just a Gigolo.

Джаста Джиголов изведба на Дейвид Ли Рот по повод неговиот роденден. Во 87-ма Ванда Николс поднесува официјална жалба дека Дейвид Боуи е силувал и ја гризал. Боуи одрекува дека дошло до такво нешто и тврди дека Николс само бара публицитет. Во 81-ма Полис го добива третиот британски бројден албум со Ghost in the Machine. На албумот е хитот Every Little Thing She Does.

Every Little Thing She Does Is Magic од британскиот бреден албум на денешен ден Ghost in the Machine. Во 55-та родена е кантри пејачката Тања Такер, најпозната по деби албумот Delta Dawn, што го издава на 13 години. Има и своја ТВ серија, Такервил. Во 92-та, R.E.M. го добиваат вториот британски албумски број 1 со Automatic for the People, на кој е хитот Everybody Hurts.

Everybody Hurts от британският брилен албум за R.E.M. Automatic for the People. Во 2014-та Тейлор Свифт е прогласена за жена на годината од магазинот Билборд, со тоа станува прв изведувач што два пати ја добива истата награда. Признанието инаку им се доделува на артисти кои во текот на годината били инспирација во музичката индустрија со својот успех, лидерството и инвентивноста. Во 59-та родена е британската пејачка и текстописец Кирсти Мекол, ја слушаме со британскиот топ 10 хит A New England.

England по повод роденденот на Кристи Меков. Во 99-та нови ден на добротворна аукција во Гранд Хотел Лас Вегас се продаваат предмети што му припаѓале на Елвис Присли. Рачен часовник се продава за 32.500 долари, табакера за 25.000 долари, а неговиот автомобил Линкон Континентал од 56-та година достигнува цена од 250.000 долари. И уште ова во 55-та родене гитаристот, пејач и текстописец Мидж Юр, член на Slick, Ultravox и соло изведувач и организатор на Band Aid и Life Фейт, заедно со Боб Гелдов. Еве го со соло британскиот бројден If I Was на крајот од музичкиот времеплов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, мики, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

Порт и Дипло со Looking for Me пред крајот на денешното издание на викенд програмата на Антина, овие 3 часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај време за Джек Джонс и Ора. Miss you. Чао, чао.

Mac Hits na Antena. Teja Karamela. Samo ti. Žila, samo

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Tvojата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од СЕТЕК.
4: Ела Лингли. Be her.

0: nova tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Setek, broj jedan brend za tehnika.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок.

0: со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твой А1.
4: Витаминка време плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
8: DJ Goja, Jason Derulo и Melody Michi

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се распремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш everyday?

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Витаминка време плов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
0: Мојот есенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен, рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври, есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на Eastgate Mall.
4: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion, секогаш повеќе.
5: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
6: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Октомври 2026.
7: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена Хит Парада од 14 до 16 часот.

Или Голдинг имаше доста интересна 2026 година. Таа оваа година го издаде новиот албум I Know Too Much, прв по 3 години. Во март месец оваа година стана мајка, во втор пат ја роди ќерката Айрис, а оваа година беше и одликувана со Кралски орден за нејзиниот долгогодишен ангажман за заштита на климата и биодиверзитетот. Или Голдинг на Антена Хит Парада е слушавме со актуелниот сингл For Your Entertainment. Оваа недела се спушта од 18-тото место. И уште некој што прави големо опаѓање за 7 позиции до 24. Моли Елизабет, слушаме о продолжение со Петти Крај.

0: Miley Cyrus.
1: Broj 22.

0: Очекувам Оливија Родриго наскоро кога ќе бидат објавени номинациите за Греми да доминира пред се во главните категории за албум за песна и снимка на годината, затоа што имаше одличен албум ова 2026, а и супер песна токму со оваа Stupid Song и останатите што ги заде од албумот. Оливија Родриго ја слушнавме од 21-то место на Антина Хит Парада, се спушта за цели 9 позиции на топ листата. Се уште не сме преслушале ниту еден новитет, новитетите ова недела се меѓу првите 20, таму се конечни песните што се во искачување, затоа што и такво нешто не слушавме досега, но пред првите 20 да се подсетиме на листата од 30-та позиција. На број 30 се спушти Хейли Джули со Nothing Like Hollywood, Шарлот Кадин со Take Me Back е 29-та, 28 место за Ариана Гранди и Петал, Трой Сиван со Парци се спушти на број 27, Адал со I Need Nobody број 26, на 25-то место е Ellie Goulding со For Your Entertainment, Моли Елизабет со Petty Crime со Варенала 24-та, во паѓање на број 23 е Ариана Гранде со уште една песна на листава Hey Did I Made You Love Me, Лили Миола со Sleeping With My Boots On е 22-ра, а на 21-то место измина Оливија Родриго со Stupid Song.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Attention all personnel. Naked women. Free money. And exotic sports cars.
3: Oh, that's a good one.
2: None of which are available here. All we've got is music. Music. Radio. Radio. Radio. Antenna 5.
1: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
0: Ова е неновата Антена Хит Парада, ги одбројуваме 30 песни што се распоредени од 30-та до првата позиција, стигнавме до место до број 20. Јас сум Антонио Солас, се до 16 часот, а време е сега за новитетите. Конечно, денес ги имаме 4, еве го првиот на 20-то место, донесен од Tame Impala, кој што оваа година го имаше големиот хит Дракула заедно со Джини, но сега актуелен и со една друга песна што е издадена всушност минатата година во септември како втор сингл од албумот Deadbeat. Песната комбинира психоделичен поп со фанк и диско елементи. Инспирација е звукот на турскиот рок музичар Бариш Манчо. Инаку песнава стана хит дури оваа година затоа што беше сместена на саундтракот за филмот Spider-Man со сама Нов ден. Tame Impala со Loser го има првиот новитет за денес.
1: Број 20. New entry.

Miley Cyrus со Без Persuade повторно се искачува по топ листава, прави скок за три позиции до бројот 19 од незиниот актуелен албум. Miley Cyrus нема повторно најавено никаква промоција, нити на албумот, нити пак за турнеја. Всушност пред неколку години таа самата кажа дека на турнеи повеќе нема да оди затоа што тоа не ѝ представува задоволство. Miley Cyrus се слушаме од местото број 19, а по Tame Impala еве го вториот новитет за денес, донесен од Leon Bridges, фанки соло изведувачот од Америка, како што го издаде својот нов студиски албум Happiness Anytime. Оваа песна што сега ќе ја слушнеме со наслов What You Dance е продуцирана од дел од членовите на британската New Disco фанк група Jungle. И токму оваа соработка му донесе на Leon Bridges малку поразличен звук од тоа што го создавал предходно, малку пожив звук искомбиниран со фанк, сол, па и латино звуци, и искрено ова издание на Leon Bridges могу ви се допаѓа. Еве го со What You Dance, новиот сингл со кој дебитира на Антина хит парада. Број 18. New entry.

песна што ги напушта првите 10, значи почна расчистувањето на минутонеделните топ 10 хитови, прават место за некој друг. Јаруба со Дум Дум, место број 15 оваа недела, а на број 14 имаме огромно искачување од цели 10 позиции од Taylor Swift, која што го има нови сингл Patient Zero. Таму песна да се представува како нулта пациент, што раскажува за емоционално манипулативна и токсична врска во минатото. Песната веќе е голем хит по стриминг платформите, поради што стана незиниот 16-ти американски бројден хит, и ако сте по статистиката, ова е незин 8-ми бројден хит во Британија, чисто е така како информација. Ева, Taylor Swift се искачува до број 14 со Patient Zero.

0: Nobena hit parada sleduvat.
1: Sienna Spyro. Adela. Cool Keisha.

още две песни, що излегуват от първите 10 на Антенен хит парада. Денси Умидалчи на Диско Бамбино, Най-Оружие си Софи Елис Бигстър, падят от 7-то на 13-то место и пад от 9-то на 12-то место, направи Сомбър со My Body Isn't Ready. Ова момче сигурно ке го памти летото 2026 по настъпот на фестивалот Кочела, къде му се придружи и Били Корган от Smashing Pumpkins и ја изведа заеднички легендарната 1979. Инако меѓу обожавателите на Сомбър, чисто како информација, е и Тейлор Свифт, само да знаете. Сомбър со My Body Isn't Ready е 12-ти, а на бројот 11 го имаме предпоследниот новитет за денес, дебитантскиот голем хит на американската кантри поп авторка Стела Лефти Бостон. Песната стана хит откако инсерт од оваа песна стана вирален на TikTok. Голем хит на Антена и место број 11 како предпоследен новитет Бостон на Стела Лефти. Број 11. New entry.

0: Ако рефренот од песната ви звучи малку познато, тоа е затоа што подсетува на мелодијата од хитот Stick Season на Ноа Кан од пред некоја година. Песличноста беше забележена, поради што Ноа Кан официјално беше додаден како коавтор на песната уште пред низиното објавување за Стел Лефти да си нема проблеми. Ја слушнавме со предпоследниот новитет Бостон од место добро 11. Меѓу првите 10 имаме уште доста песни во искачување. Таму и највисокиот новитет, а ќе дознаеме и дали Кет Сај со Енимали понатаму се на првото место. Но тоа нешто полозна. Сега се подсетиме на радословото од 20-тото место. На број 20 беше првиот од четирите новитети Loser на Tame Impala. Miley Cyrus со Без Persuades ова недела се искачува до број 19, а на 18-тото место е новитетот од Leon Bridges Watch You Dance. DJ Goja, Jason Derulo и Melody со Michiko се спуштија на број 17, 16-тото место за Charlie Jiri, Kid Burns и Small Talk паѓаат од 10-тата позиција. На број 15 надвор од првите 10 се најде Јаруба со Дум Дум. Taylor Swift искачува за цели 10 позиции до број 14 со Patient Zero. Диско Бамбино и Софи Елис Бекстер ова недела место број 13 со Dancing Without You. Првите 10 ги напушти и Сомбар со My Body Isn't Ready, сега е 12-ти. На 11-тото место пак го имаме новитетот од Стела Лефти, Бостон.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Always on the edge of the hottest music. Always has been. Always will be. Radio Antenna 5.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
0: И веќе првите 10 на Антена Хит Парада, 10 најголеми хитови за ова одбројување. Јас сум Антонио, со вас се до 16 часот. Дали Кет Сај со Енимал остануваат на првото место или се заменети од некоја од песните во искачување ова недела? Ама затоа ќе правиме муабет нешто подоцна. Сега од место добри 10, време е да го слушнеме највисокиот новитет за денес, донесен од Малума и Шакира. Еден куп соработки имале меѓусебно, меѓутоа цели 8 години пак не соработувале заедно. Предпоставувам се сеќавате на нивните познати дуети Шантеје, Кландестино и Трап, но еве ги сега по 8 години повторно тимуваат и слушаме Шакира и Малума со новиот сингл Агуа како највисок новитет.
1: Број 10. New entry.

Тие си се другарчиња, така што по четврти пат ги слушаме заеднички Малума и Шакира, нина четврта заедничка песна Аква како највисок новитет ова недела на место до број 10 на Антена Хит Парада. Време сега за нешто вискачување. Од 14-та на 8-то место се искачува Кло Киша со минато неделни новитет Question of the Day, но предходно огромно искачување од 21-то на 9-то место прави минато неделниот новитет од словачката пејачка Адела, незината песна Никол Кидман. Баш пред некој ден најдов на вирално видео на TikTok на кое липсинг на песната правеа актерите Кристен Вик и Педро Паскал, како и Дуа Липа, а во нивно друштво беше и токму таа, Никол Кидман, која што ја пееше песната, која што ја посветена. Веројатно на TikTok ќе ви се појави и вам тоа видео, затоа што е навистина вирално. Ева сега Адел со Никол Кидман од место добри 9.

вторник, по завршувањето на европскиот дел од турнејата, баш од вторник Кецај го започнуваат големиот североамерикански дел од нивната арена турнеја со првиот концерт во Мајами. Ги слушнавме на Антена Хит Парада со Animal. И чекайте, нели беше ова минатата недела место број 1? Да, Кецај веќе не се на првото место на топлистава, се спуштаат од првата на шестата позиција. Што се случува меѓу првите пет оваа недела и кој е новиот хит број 1, дознаваме за многу кратко време. Прво, на петото и на четвртото место нема промени. Од Сиена Спайро, веднаш потоа слушаме и Ела Лангли.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.

0: Gökhan Aydomuz, So Many Times. Мислам дека турски изведувач долго време сме немале на топ листава. Ова е турскиот диджей, продуцент и ремиксер Gökhan Aydomuz. Го слушнавме со минато неделно новитет So Many Times, песна со која ова недела се искачува за цели 12 позиции до место до број 3. И тоа ме наведува да помислам дека е силен конкурент за првото место на топ листава во едно од следните одбројувања. Сега за сега Gökhan Aydomuz се е трети, а на второто место...
1: Број 2.
0: Avery Cochrane.

0: Исто како и минатата недела, Еврико Украин со Той Ган на местото број 2 на Антена Хит Парада не успеа да се искачи на врвот затоа што некој друг ја спречи.
1: Број 1.
0: На првата позиција се искачува големиот вирален хит за Еш. Stop the Waiting, нов хит број 1 на Антена Хит Парада.

0: одбројување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: The way is clear. The music is loud. And your radio is on fire. Fire.
2: Hi, I'm Esther Bjorn and you are listening to Radio Antenna 5, number one radio station in Macedonia.
3: Check it out, this is Roger Sanchez right now. You are locked on Antenna 5, Radio Macedonia.
4: Hello, I'm Tom Novi and you're listening to Antenna 5, number one hit music radio station in Macedonia.
5: It's my house and I live here.
6: Hi, this is Martin Solveig from Paris, and this is my big shout for the listeners of Radio Antenna 5 Macedonia.
7: Je sais que je bouge comme un tréteau, cabo, cabo,
1: cabo, cabo. We play today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
8: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
10: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
11: Точно е 16 часот.
12: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
13: Витаминка Време Плов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Обоена есен рачно создадена. Есента има своји бои, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
8: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

0: Ravnotesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
4: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Се разпремен сум и без дилема.
5: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: So what you see is what you get.
1: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број еден, ова недоа во Америка, Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi! Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 10 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 78-ма Джо Пери и Стив Тајлер од Aerosmith се повредени откако на концерт во Филаделфија на сцената е фрлена вишнова бомба. Остатокот од турнејата групата ќе го изведува зад безбедносна ограда. Во 55-та роден е Дејвид Ли Рот, вокал во Ван Хален и соло изведувач го слушаме со соло хитот Just a Gigolo.

Джаста Джиголов изведба на Дейвид Ли Рот поповод неговиот роден ден. Во 87-ма Ванда Николс поднесува официјална жалба дека Дейвид Боуи е силувал и ја гризал. Боуи одрекува дека дошло до такво нешто и тврди дека Николс само бара публицитет. Во 81-ма Полис го добива третиот британски бројден албум со Ghost in the Machine. На албумот е хитот Every Little Thing She Does.

Every Little Thing She Does Is Magic од британскиот бројден албум на денешен ден Ghost in the Machine. Во 55-та родена е кантри пејачката Тања Такер, најпозната по деби албумот Delta Dawn, што го издава на 13 години. Има и своја ТВ серија Такервил. Во 92-та R.E.M. го добиваат вториот британски албумски број 1 со Automatic for the People, на кој е хитот Everybody Hurts.

Everybody Hurts от британскиот бреден албум за R.E.M. Automatic for the People. Во 2014-та Тейлор Свифт е прогласена за жена на годината од магазинот Билборд, со тоа станува прв изведувач што два пати ја добива истата награда. Признанието инаку им се доделува на артисти кои во текот на годината били инспирација во музичката индустрија со својот успех, лидерството и инвентивноста. Во 59-та родена е британската пејачка и текстописец Кирсти Мекол, ја слушаме со британскиот топ 10 хит A New

England по повод роденденот на Кристи Меков. Во 99-та нови ден на добротворна аукција во Гранд Хотел Лас Вегас се продаваат предмети што му припаѓале на Елвис Присли. Рачен часовник се продава за 32.500 долари, табакера за 25.000 долари, а неговиот автомобил Линкон Континентал од 56-та година достигнува цена од 250.000 долари. И уште ова во 55-та роден е гитаристот, пејач и текстописец Мидж Јур, член на Snake, Ultravox и соло изведувач и организатор на Band Aid и Life Fate, заедно со Боб Гелдов. Еве го со соло британскиот бројден If I Was на крајот од музичкиот времеплов.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Вашият отмор от сонищата е по-близко отколко що мислите. Изкористете го промокодът HOLIDAYS при резервация на туристически пакет от 1000 евро или повече с Turkish Airlines HOLIDAYS и защедете 100 евра. Промоцията важи за купувания направени до 31 декември 2026 и за пътувания до 30 август 2027. Ве очекуват нови дестинации, нови спомени и по-волни туристически понуди. Планирайте го вашето пътуване сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на отмор.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Прijави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
5: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časот.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халк Банк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend I на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, додека сите подготвуваат ајвар, Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме? Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavuva momentálnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
1: А1, точно време. Точно е 17 часот.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5, New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantic

0: Мојот есенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Vitaminka Vremeplov. Bo 1978. godina. Odek na prvoto krc na Stobi Flips. Omileniot kus na site generaciji. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Kupi povetje. Otključi 50% popust so smetka nad 15.000 denari. Kupi Philips Airfryer za samo 3.999 denari.
2: Edelprom, vaš je doživotan partner za avtostakla.
3: Vršime prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani avtostakla na lager.
2: Ovlasteni zastapnici na originalne avtostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
3: Prodržba na Valeo Brisači.
2: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Kvalitet što sozdava doberba.
2: Edelprom, avtostakla so vrven kvalitet.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добива 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добива 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Na Antena 5.

0: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 17 časov i 30 minuti.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
6: This is Antena 5 Yesterplay.
5: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
6: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Sve kogaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: say you should take it off.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 18 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Zdravo, ja sam Marko od Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијан стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Нашето Скопско со свеж изглед. Скопско, и се е можно.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
5: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
8: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
9: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
11: На 10 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 78-ма Джо Пери и Стив Тајлер од Aerosmith се повредени од како на концерт во Филаделфија на сцената е фрлена вишнова бомба. Остатокот од турнејата групата ќе го изведува зад безбедносна ограда. Во 55-та роден е Дэвид Ли Рот, вокал во Ван Хален и соло изведувач го слушаме со соло хитот Just a Gigolo.

Джаста Джиголов изведба на Дейвид Ли Рот поповод неговиот роден ден. Во 87-ма Ванда Николс поднесува официјална жалба дека Дейвид Боуи е силувал и ја гризал. Боуи одрекува дека дошло до такво нешто и тврди дека Николс само бара публицитет. Во 81-ма Полис го добива третиот британски бројден албум со Ghost in the Machine. На албумот е хитот Every Little Thing She Does.

Every Little Thing She Does Is Magic од британскиот бројден албум на денешен ден Ghost in the Machine. Во 55-та родена е кантри пејачката Тања Такер, најпозната по деби албумот Delta Dawn, што го издава на 13 години. Има и своја ТВ серија, Takerville. Во 92-та, R.E.M. го добиваат вториот британски албумски број 1 со Automatic for the People, на кој е хитот Everybody Hurts.

Everybody Hurts от британскиот бреден албум за R.E.M. Automatic for the People. Во 2014-та Тейлор Свифт е прогласена за жена на годината од магазинот Билборд, со тоа станува прв изведувач што два пати ја добива истата награда. Признанието инаку им се доделува на артисти кои во текот на годината били инспирација во музичката индустрија со својот успех, лидерството и инвентивноста. Во 59-та родена е британската пејачка и текстописец Кирсти Мекол, ја слушаме со британскиот топ 10 хит «A New England».

New England попова трудеденот на Кирсти Макол. Во 99-та нови ден на добротворна аукција во Гранд Хотел Лас Вегас се продаваат предмети што му припаѓале на Елвис Присли. Рачен часовник се продава за 32.500 долари, табакера за 25.000 долари, а неговиот автомобил Линкон Континентал од 56-та година достигнува цена од 250.000 долари. И уште ова во 55-та роден е гитаристот, пејач и текстописец Мидж Юр, член на Slick, Ultravox и соло изведувач и организатор на Band Aid и Live Фейт заедно со Боб Гелдов. Еве го со соло британскиот број 1 If I Was на крајот од музичкиот времеплов.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Софи Такер и

Добро познатите вкусови Синалко кола и Синалко оранж, сега и без шекер. Синалко зеро, твоето ново освежувачко задоволство. Два вкуса, зеро шекер. Синалко, германски квалитет од 1905.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Uvi mjesec, sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ručak so tato i mama, sakam dodam na shopping so drugarkite. Sakam da kupam se za doma. Skopje City Mall, se što sakam.
3: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Твој свет на вкусови.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley, Be Her.

0: Vulcan Idomus, So Many Times.
1: Broj 2.
0: Avery Cochrane,

0: Hello, I'm Tom Novi and you're listening to Antenna 5, number one hit music radio station in Macedonia.
1: It's my house and I live here.
2: Hi, this is Martin Solveig from Paris, and this is my big shout for the listeners of Radio Antenna 5 Macedonia.
3: Je sais que je bouge comme un tréteau, cabo, cabo,
4: cabo, cabo. We play today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
5: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
6: A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
7: Tvoj A1.
8: Oboje na esen račno so zdadena. Esen te ima svoj boj, a nekoj odniv se so zdavaat račno. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт-занечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
11: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
12: А нашето Скопско има свеж изглед.

Slušajte, ova sabota i nedela na Antena 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.

Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend I на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: Ова есен, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковиќ. Антена 5. Октомври 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек.

0: No feelings.
1: Antenna 5. Antenna 5. Your superstation.

Dă Radio Antena 5 D.O.O. Скопје. Тетовска 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. No commercials. No talking. Just music. Antena 5.